0: har sett att detta är ganska så sen Jeff Lynne och Electric Light Orchestra, så är han faktiskt på topp 10-listan över låtskrivaren sin favoritlåtar från ELO. Du fick When I Was a Boy här i NRK P1. Mer norsk musik nu, här är Kajander, Är du som du var.
1: Hva er jeg lagd av? Hva er jeg bygd på? De jeg prater som

0: bestämma själv. Så hvis du har en ledig love så kan vi bytte. Ja, har du en tom love så kan vi. Har du noe høy i loven så kan vi.
1: En ekte norsk klassiker, Øystein Sunde, kjekt å ha. Og nå skal du få Rakel med Jamie.

Earth Song är liksom inte en låt du bara har på I bakgrunden medan du rydde I klädskapet. Det här är Michael Jackson I det allvarliga hjørnet. Han skrev den på ett hotellrum I Wien sent på 80-talet, mitt I en verdensturné med ett ganska tydligt mål och lägga en sång som hela världen kunde synge med på och samtidigt ställa någon lite obehagliga men nödvändiga spörsmål. Enkelte kritiker men det var lite väl mycket patos och svulstighet men det funkar. Og de litt ubehagelige spørsmålene om hvordan vi behandler planeten vår fortsatt høyst gjeldende 30 år senere. Fra miljøspørsmål til noe litt lettere, for Krana Nilsen har sendt meg en ganske enkel og grei melding I NRK radioappen. Spill noe av Dr. Alban har akkurat vært å kjøpe meg 90-tals pionerhøytalere til min veteranbil. Man kan ikke ha feil look og lyd I veteranbil. Enig med deg I det, Nilsen. Nå det bare å vrenge opp pioneranlegget ditt, for her Dr. Alban med Let the Beat Go On.